0: iso jelo dugme. Poranog i mrzev se agi sakam. Porano se nervirav. Seja, edva ja dočekuvam tvoja ta najnova serija lagi. Sitni lagi, lagi. Golemi lagi, bezopasni lagi, dobronamerni lagi, opravdani lagi.
1: Daj mi.
0: Daj mi lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi. La la la lagi. La la.